0: egedela m ntị ka ikwe mgbe ị ga-ala onwe ihe m nụrụ. Izu ụka ọzọ ga-eme ya ọnwa etu ịbịara ọmụgwọ nwa mbụ m. Kedụzie mgbe ị ga-ala?
1: Ọ kwụla ka ị na-ekwu. Ọ kwa gị na ndị gị ka ọ dị n'aka o. Ụbọchị ọ bụla ụnụ kwadoro m ụla, alakwa m. Ụnụ kwadota n'ime otu ọnwa dị n'ihu, ọ dị mma. Ụnụ kwadota n'ime ọnwa abụọ, ebe ahụ ka ọ magbuchara.
0: Nna isikwa ọnwa.
1: Chinwendụ, o nwere ihe sochiri gị ntị?
2: Ee,
1: a sị m n'ime otu ọnwa ma ọ bụ abụọ. Mgbe gị na ndị gị dịrị njikere, ụnụ agwa m.
0: Nne bi ka iwe ewela gị. Ebe ọ bụ na ọ bụ mụ na di m ji gị ụla, nsogbu adịghị. Anyị ga-akwadoro gị n'ime izu ụka ọzọ.
1: Mgbe ụnụ kwadoro nụ, ụnụ eme ka m mara ka m jirizie nwayọ nọdụ ọdụ kpebie mgbe m ga-ala.
0: Hịa, nne, kedu kwa nke bụ ịnọdụ ọdụ kpebie mgbe ị ga-ala?
1: Ịmaghị ihe bụ ịnọdụ ọdụ kpebie ihe? Ọ bụghị m ga-ekpebi ụbọchị m ga-ala. Kishọrọ ikpebiri m, biko nyere m efe ka m nara ikuku. Gị na di gị gaa mee ihe ụnụ kwesịrị ime.
0: Nne, nsogbu adịghị. Ihe mere nụ bụ na ọrụ ụbọchị Satọde ọzọ na-abịa, aga m aga ahịa ịzụkọtara gị ihe ndị ị ga-eji ala. Nlọtazie, ikwuzie ma ọ bụ ụbọchị Tuzdee na-abịa abịa ka ọ bụ ụbọchị Wenezdee ga-akara gị mma ịla.
1: Chinwendụ, nyere m efe. A sị gị nyere m efe. Kedu ihe na-enyere m nsogbu? Kama gị na di gị ga-eji nwayọ gaa megodo ihe ụnụ kwesịrị ime, ị na-enye m nsogbu. Agwala m gị ihe m gwara gị. Gị na di gị kwadota ụnụ agwa m. Ejizienụ nwayọ kpebie ụbọchị m ga-ala.

0: Nne, biko bịa ka m gosi gị ihe.
1: Chinwe, gịnị bụzi ihe ọ bụ ị na-egosi m n'ehihie a?
0: Nne, esogbula. Bịa ka anyị banye n'ọnụ ụlọ nke ọzọ ka m gosi gị ihe ndị m chọrọ igosi gị. Eziokwu, ị ga-enwe mmasị n'ihe ndị ahụ.
1: Ngwanụ.
0: Nne, ngwale ihe ndị a. Akpa nke a bụ ọgọdọ dị n'ime ya. Ọ dị ụzọ ọgọdọ abụọ. Legasị ịchafụ isi ha n'otu n'otu. Azụtakwara m akpụkpọ ụkwụ abụọ ha na ọgọdọ ndị a dakọrọ nke ọma. Lee ha ebe a. Akpa nke a dị ebe a bụ ụdị ụdị ncha dị iche iche dịgasị n'ime ya. Chere ka m wepụtasịa ihe ndị dị n'ime ntakịrị akpa ojii a ka ị were anya gị hụ ha. Legasịa ha. Nke a bụ ọla olu. Nke a bụ ọla ntị. Ọ dị ụzọ ọla ntị abụọ. Akpa nke a bụ akpa nnu. Nne, ihe ndị a niile bụ ihe ndị nzụkọtara gị ị ga-eji wee laa. Akpa ha masịkwara gị. Nne, onwe gị ihe ikwuru. Ọkwa gị ka m na-egosi ihe ndị a m zụtara gị ilefu anya.
1: Biko, ka m nụrụ gị ihe na-akọ gị eri ihe ndị a ị gosiri m. Ka m nụrụ gị ihe. Lee na ọnụ iji na-ekwe izụkọtara anyị ihe ndị m ga-eji ala. Ya bụ na ihere ekwere gị nwa bụ Chinwe iru ahịa, ọ bụrụ ihe ndị a ka ehere ga-azụtara nne gị.
0: Kedụzie ihe ọ bụ nne?
1: Kedụzie ihe ọ bụ na ịmaghị ihe m na-ekwu? Leenụ ya, ihu gị ọgọta ịzụtara m ọgọdọ ncho ncho ego a, ọhụrụ ozu atọ nkwe. Ọ bụrụ ori na ozuru ụzọ ọgọdọ ise, ewere m ya na-edi, ị gaa nwụchata mkpụrụ abụọ naanị chetara m. Ịhụ gị. Leenụ gbacha ị gara zụtara mkpọ ya ọla olu na ọla ntị. Ị ruru ahịa, ị hụghị ọla ndị ahụ e jiri ọla edo mee gold ị ga-azụtara m. Ọ pụkata mpe ya bụrụ asatọ ị zụtaghị, ị hapụ ha gaa zụta ihe ndị ahịa jụrụ kpụrụ ha kpụlatara m.
0: Nne, were nwayọ. Gịnịzi?
1: Ị nwere olu okwu. Ọkwa ya, gee ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na gị na di gị azụtaghịrị m ihe ndị chara anya, o nweghịkwa ebe m na-aga.

0: ehe igosizikwara nne gị ihe ndị ọbịa zụtara ya.
1: E gosiri m ya o, mana ikwu eziokwu ike nne m agwụla m.
0: Gịnị meziri?
1: Ị makwa na e gosiri m nne m ihe ndị m zụtara ya, chee na ọ ga-enwe nnukwu aṅụrị n'ebe dị. O nweghị ihe nne m ekwughị n'ọnụ na m gara ahịa gaa zụkọtara ya ihe ndị ahịa jụrụ ajụ. Ma ahụghị ọla olu na ọla ntị ndị e jiri ọla edo mee m ga-azụtara ya. Na ọgọdọ m zụtara ya bụ nke nchọnchọ ego. Eziokwu, ihe ahụ o mere eweka m iwe.
0: Hai, mgbe wetuo obi ka anyị mara ihe anyị ga-eme ọnọdụ a ugbu a.
1: N'eziokwu, amaghị m ihe ọzọ m ga-eme.
0: Nsogbu adịghị, ama m ihe m ga-eme. Aga m aga chọtapụ ego, ọ karịa nchọ onye m ga-ebite ego ka ị gakwa ahịa ọzọ zụtara ihe niile ọ chọrọ. Ma ya bụrụ na nwaanyị alawala alawa.

0: nne ehe obi dum ọtọ na mụ na di m nwere ike mezuoro gị ihe niile ị chọrọ I wee jikere ọla ọ bụrụ na ị laruo kelee ndị ụlọ
1: ọgbọ aka ị bịara nọ ọgbọ aka unu mere n'ihe ka esi eme ihe anọkata anọrọ mmadụ mmadụ a na-eme mmụọ mmụọ
2: ọgọ nwaanyị ọ bụ eziokwu na obi dị mụ na nwunye mma na ala mana omume ụfọdụ ị mere na ọmụgwọ anyị bịara adịghị mma n'obi chaa chaa ka m nọrọ ebe a kwuo ya ugbu a o nweghị ihe ga-eme ka ị bịakwa ọmụgwọ n'ụlọ m ọzọ ka emesịa
0: na-enweghị ihe ị mere lawa kelee ndị ụlọ
2: lawa
0: kelee ndị ụlọ nna imeela mmụọ mmeela maka nke ị bịara ka emesịa
3: a na-eshi ka ọ na-eshi
4: o shebego nke taa akụrụ n'ọnụ ndị nụrụ olu ha bụ ndị a chinwe ọdịmara ukegbu nne chinwe ife ife akpọrọ nde di chinwe nnamdi ezeokoye ọ bụ nnamdi ezeokoye dere ma hazie nke taa isiokwu ya bụ ekwu onye nchiche n'aka ọ bịara gị n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ị nwere ohere inye ihe omume a nkwado n'ụdị ọbụla site n'ịkpọ nnamdi ezeokoye na-ahụ maka oshibego n'akara 08024093875 ọzọkwa 08024093875 imeela maka ige ntị na nke taa.

gbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb
Mama wa princess Adenika Adegoke we are rushing. Badada. I like that being fatty. But I have to allow that better alone. It's good to be good. Oh, good night, Keshe.